0: شاهي يجب
1: فدير شو سيبارو هم ددي يقين ونشو نلالا متورات زبور انجيل ميوار لراولو او دليل يرانو غختو دليل ميوار لراولو دخبلو ارمانونو طول تفصيل ميوار لراولو نو دا سیدا زما خواجه یادیگی دوست الله یادیگی او غریب نوازا پولیانو کې اميري ته پرشتیا